nida da ba da ma ba ga ga ma da ma da ni da ni re mi ba sa ni da ma ba ga ga ma da ma da ni da ni sa sa ga ma da ni da ni sa sa ga ma da ni da ni sa sa.